caggal nde ɓennuɗen norso ina wiyee duga sirimanja eɗen nangge dande sawtu yol ndeɓe Ibrahima.